0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+. Energik.
1: Ma. Nya. Na.

0: Fanfárem.
1: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik. I just need a reason.